세월이 뭐냐? 나는 사지 아닌다. 发现了我的话，还拿一年的发财了，要不中，呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
Awurade sawa mama mu yi. Awurade me ma wa mo. Mama ma sawade, wa mama sawi. Ji ano ji me sawa ni mo na mo. Efi sawo na wo ya wa to fo na. Jesus, I know what you are. The sawa ni mo na mo. I know what you are. The yasi, the yoro kasi. Oh yes. The project itself. Yeah, you are young. Yeah.